Hello, Amara. Kumusta naman ka diyan sa Chaduyan? Okay ra ka? Oh, okay ra di ka di, ha? Ayay, ang bata sa kay naitig padidi, naitig ligo. Karon kay nang laba pa man si ati mo na sa imong mga sini na bibi, ako sa'y pantay ni mo, ha? Kay iniguman ng panlaban ni mama ni mo, ligoon na kaniya. Kasampuot? Oh, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,